ketika pada plastik, angka tersebut bukan sekedar tanda biasa, tetapi merupakan kode jenis plastik yang digunakan pada kemasan. Kode 1 atau

simbol segitiga pada plastik, angka tersebut bukan sekedar tanda biasa, tetapi merupakan kode jenis plastik yang digunakan pada kemasan. Kode 1 atau P